0: morning.
1: Put your hands together.
2: Vremenska prognoza. Vreme sunčano sa temperaturama između 18 i 38 stepeni.
3: Vremenska prognoza.